0: Εγώ πακυριά. Αρόκα, ορνώ 3 πόντους. Ματέιρα, ορνώ 3 πόντους. Σιμοσαρούσα, Βιζέντι, Βισέντι, Μπαρσέλος. Ακίνα γουαουρουλίνο, αρνάουν πόντουν πόντουν πόντουν πόντουν πόντουν πόντουν. Μου γέρα καρόμα λέει και νούμε αρόμα όλα ώρα και κοινιούνιουα. Μπράκα, Στρέλα Ματώρα, Μορρένση, Νασιονάλ, Σάντα Κλάρα, Μπενφίκα, Βιζέου, Στορίλ, Φαμαλικάου, Κάτσα Πία, Ριουάβε, Γκυμαράνς, Νάρ. Και μετά λέγε Φαμαλικάου. Κάτσα Πία, Γκυμαράνς, Ριουάβε, Νι Αλβέρκα, αλλά καπάνια μου τρέπουν πάχανα και νελά βουλάκαβα. Ζασέ Ζιβίντι, ο κάθε μουσουρουχού μου ράτιονι, ο καλά βάνελο μου πέρα κοπέν χαίνει βάγω ασάν τους Αγούστου, άρνω άγω είναι μου μάτι μου φαλούμε, αλλά βολά σε μετέκο σαν πύρα, κύριε Παπελάκα ουέρα και μου γύρω πούρο, μία είναι να δε κυκράτη σε βάβα, και ρε και κύβελε λακά, βατάρτη.
1: La que roba le parece como león por asomarse que mientras está en ambulancia ampira mosan por bacano que toda la bacamba ampira de que la poso copela un volume en caja ya ha suli liwa o el lo rola vula sintro que entra un por la cano le ha parece ampira
2: por tarde radio mosambique
1: volume es por de campo que anda so por de angoche mosin tram ampira mira mutiki ampira mosa vano sporting que a wa o mona po makrenle akato mitor mosin tra wa ampira mira mutiki ha mosa na wa impression kwa hiyo pojerela mpato wa na polensi kireke sport kwa mpula mone lwanu hata sporting kula o monapo o kana makalo pia mission transport region north
2: upajirane ni monie mpira ore la watu vengine na mwira ura fazi fazi aneli kuma ni namba le lihu ore kinaku tule ni mando zuela ura o campionato provinciale o male le serie le alia ya mala fazi le erua un contrato ya kala ya fazi mozaru ne na nani nona fazi pili jornata yo pa jera sporting ku wampulon tin kawani wa muzani kipa sa sanchi sportivo pra pa to kiari ali pele la para kipa yo wampulano kala ka ura sporting ku wampula ari serie moza ni kipe la pra pa to ti kapi campionato primera volta o ti kata mbe seconda volta wone lo wa kami kwa rimpira aron li pele kipa yo sport dingo wampulo kala kaura kipa zimoza zinzuelana para kipa akatemio o wampula ni bamozani kipa sporting onnapo haripola alipela shwa wata vencene para popula sawale yo onnapo o kala kaura series o virgana wata vencene mash mota tikiwa ori waele ni uyu nele onia kiwa ya virgana na mwira wira akatemia militara mpakero rotika fazile fazila ni bamozani kipa sporting yo para yo onnapo tule ni manduzuela wira kipa yo napo mwezana tule arungwe fazi regionale akupani le lukari ya nele tipojo sporting wampula akupani ya lukari opachera katemia militari fazi lo napachera tule na amandu zuwala ura mwezana kakelen lempua kampionatu za nampulenzi mwezuri ura kelen lempua tule ahapie ne lukari kwa wapia wata vengeni nta woni la wakami yari jornata yonre rila para kipa yo napo kalaka ura
1: atikowani
2: na ativerisari wa anzuela wakalaka ura katemia militari kantrikane fazi la ne fazi amweza
1: amba jotika na mutanova
2: nta para sporting ku ampula woni la waka kiari pola tunon tutu shara wata vengene okala ka wera adversario nzu ndia wata vengene ni tuna wana jornata elen rotri kwa sumanela ni kele li hila fin sumanela okala ka wera sporting ki on rover an adversario
1: sportivo na kala
2: sportivo hina tikani ya fazi la ni sporting ku onapo tampon rover ana ni kipo hina try out
1: na so chipo dewa ngoshi
2: kai serie tamme yele oitikani
1: kwa rotri kela academy militar
2: academy militar tulana manduzula wera kura rimatanu kala matanu majeshi yatu kaka ni mozani hana ni kalaka ni tshuoka ntau woni lawaka akala wira sekunda jokula aneli on road kwa tikingwawe jornata yopachira hakunyama kuta kutawata vinchene porque kinaiwe atrinchene ali arimaneni kulupi mate putumasoci kaniwe anyakula kwa wata vinchene wira anamushina bahiriante tawe wata vinchene ntau ewe anira la wata vinchene wira kontinu arkeziza latile akopafi ikaleke problema wata zone panun rokanyar tipanu hin rokanyar
1: onto falu mi lavule kokoni savara mishirsi ya sanampolensi makakiwe ha ndira hunto mpantula wanalo malihero na polensi ula para segunda volta lola makakiwe ha vakireke makuru pira kama tanu sporting wa mpula sporting komunapo akato militar tsputuna kama sasa sporting angoshula makuru alo pia kama tatini mishavandra makalo we not the province wa mpula ni vole mpomo sambola makwa mwahiyo
2: waele ni noni ni waele ni nzueli niro in termo ya historia wa makuru ala matanuone la wakami Nikuru ni tunash ni nata mela watra vinchene na muira kanatrike. Voni hima ele nirwa makalelo, amihaku makalelo, okala miyo wane la wakayari shintaliwa kini mwana tisportivu nakala. Okala kawira tisportivu lo nakala nindelo nunka kompiti saya munsambona ni tisportivu nakala unizuele shenu chikamu kampionato munsambona. Masumu on hima sporting ku parapo napo sporting ku wampula nitambe akatemia militari ni asosamu parapate enro kale triyoli pa watra vinchene. Mash fazi ya puli kipa ya zote ni hati hani kuruzo wapisha wata vincheni tule ni mandozo la wira kula ntumbia charumuzo wamo zoro
1: ni wamo hima wira katemi letaro na mwishi ntringwene kiawe hono neye mpako mtu lava
2: parami wone la waka katemi ya militari kiwe hono neye ni kipa ya wanishe ni waparapato kiwe na hono neye wakala ka wira tule ni mandozo la wira jornata zirin loko primera volta zin rotri kwa jornata tanu ni sekunda volta zin rotri kwa jornata tanu wone la waka mpaka wa kiwe na hono neye wakala ka wira sumanela sporting con rotri kona onakala potu maniwa kwa potu perteriki nilelo nroli kanaka zizale nitame anapa nroti kwa o parapato po tumani waka na parapato o po turomu impatariki masiki mwone la waka kivu mpaka vena unenini kavo wanazwane ura tipani ntino roke lila shoholo para rua fazi kina kuroti kani kipa zoka abdelegadu ni kipa zoniasa
1: falume mantarabwe wakarimishi ntano sa Mosambola uhima wera rama kumali ya foro nakala zanetenu mulungu o hirupuri ya wante meriru makumali ya musia mwone lwanyu mwere zanetena mulungu kumupuru awe we miro mutlava tiyako mashayisi esheni
2: upachina tule manozuela wira ni manozuela wira campeonato ihula munsambola campeonato moza maternator engine ya contratari waka hingontratari wani project ya watra vingene yari wira campeonato au klubi zingontratari ni project kwa mwuzi nira ni ala tu zikina sa Europa klubi ya ok ipa zingyo za Munsambola za ngontratari keternato zi ngontratari paromantere primera liga tule no onia mweza natifosa inatini mulumpu ora anensha wa
1: nrande lawe
2: ole
1: izulu mshakiri
2: pemate anrande lawe ora ole akendi ya evo tule mpanyi
1: ashigiri pemati wala hina tupajira Mosambola ubeke lukuma
2: kekai ferroviario o nakala riawe lugari ya linyati yawa amana ni homanteri siyari wira ferroviario nakala o kala na projeti ya watra vincheni woni la wakamiza inatini mulungu karoa o rawa omoliwa na mwira
1: mesa tini mulungu mwani luanyu wakala nila wero vike ni mwane nene ohia okuwa maliri kuna foro nakala mwani luanyu oro vike la mwane nene ohia wala oro tumero hiyana mahoela ferroviario
2: kwa avovo ni omveke la ura miki impelo hiyante kwa ikan letu ni uwari ya watra vincheni akala kina ku ahimpela nzina naya ovu wa watra vincheni uvehi wa watu ni woni la waka misi zainatini mulumpungo hala upu wala ura miwala kikume enu kale hitu ya nzimele hino tula ni
1: manuzua la ura mkisome vakani va taro montero kata akume liha tunukuru na tisipote unakala arimuno shintri maputu uvu unakala wenginitike lato wasa tini mulungu turumuri arimuno shintri maputu umu unakala wenginro wato amala na sanama holela akulupi lele maputu
2: hele kinona ura hata uranu ikala maputu ari kwa potu kalote wampulano ni potu kala ari wiropera ankuma hele nirani azizale enzu enona niya matire sauni malavu leliwa makale liwa wata for example nena anabahini ni mwona shinkali za tete motori ya masitoritu kaneo hiru waka uro homo liwa sielele wakala uro homo liwa si shinkali za
1: tete masikali ra wera turitu kata mkira kwa ni shinkali wa tete kwenye wa kisalaru sana matika hati kisalaru sa maku maliho la turitu kitu wiri mfako mta mahali la shinkali wa tete ya ojela kumuma la turitu ulola
2: pahitila ni himia ngini hazizo kalaka ura ferroviaru wampula apa jere sana ni mota matika helu ntika ferroviaru onakala ma untika sana ni so enwane liwa projetu
1: anjene ukatula hulingu ukatule vale wa transferencia aka matrika ferona kala weso omalana nsa weketi irinhe ferona kala urula matrika la ovulola
2: eyo wore kina kutila ni mali uhima ura kulupi zinjene kasinkana projetu za watra vincene zinkana projetu vakani paiso so paromantere campionato no mona ni lanwa ferroviaru nakala tulor na 13 pont ari ura campionato la aikala o kitimana lugari sanene aha kande sumanela tikwa ka sumanela aitikwa ka kihano ari ura ferroviaru nakala nkelan campionato ni na mpaka ni nanwa apanye mipopo za wadra vinjen masiwa ele mpelemen chumpaka ni nanwa 13 pont runa ka ferroviaru nakala
1: otenti akenda wera na makumali hola zaitun mulunku amatika kinaku kiamula shendre ari mwiru mwiru pahari una matri kuhole ukuma kereka mahole akulupi furu vyaru na kala nisadiri mulungu kiewe na nunu warwe la nunu
2: Ela sempre tini rani ha kulupi zinchene. Wote pacha wano nakala. Kulupi zinchene yomuli waka matera na tore. Hala kanile ma presidenti kanunko mati ni masosio wa watra vinchene. Nihini niwa watra vinchene masosio wa mateputu. Anyonyi wa watra vinchene ura zainatino mulungu kariparo kumuna kala.
1: Lakina kasebili ngukumu wa zainatino mulungu.
2: Kaika kalilu wakala ka ura presidenti wa ferroviari unakala. Waele ni niwi kongomati ya ni kolektivu hawe no kongomati ya na ashirika hawe. Oni masosio paro zuwa ni ya wira. Tucheni nesheni. Nira zilo sheni. Wakala kwa kampionato zihunya za Musambola. Umbanta repiti proprio presidenti. Zwa vrika nani kuni ni kampionato zikina kuzi Europa.
1: Falume, kisa mi wakari falume. Kwa kwa nisa, kira hiko kati mkina wakwene anamatika. Ani vuli ya metoko sana maku umali ya. Ani mpanya mpira wala matawe ni masi. Ahina mulu luwanya. Ani pela wana mati na moko mali hawa umuliwe. Ani hati kwa hata na mkampu.
2: Eyo kwa alukeri kulupi kahitu ni mpiriza rinu kwa watra vincheni. Ahavo majoko tra watra vincheni. Sempra himpela. Ni hino maluzuela wira. 55% materna tora no moliwa makulupe no moliwa latua majokatora aha majokatora ala ni ruo sapotari ti intoko
1: kwa
2: namo komalia ni rasio shen kulupi zinchena no moliwa mafunti ma sempre materna tora
1: matika kala yale
2: ankala baba
1: matika ya hala divlo hi golu ke
2: kali aha na mai kali ka kolu kala kaura anni kala na ma manisha ya tuza andrakala maria wata vinchena ohiziveliwa ni funtu ule wore kina ni hiku nikina hilwa mpanko ni tau ya
1: tuini masakila kina kuna wera ana matika kali akara vula kikulu mukampo akara vula kikulu matavini kata mungina kwa nampohi wa kambanku akara makuombali vali mete kusaya ni makuangwa ya ambahi wa yova hiwa wera mati kufula kempuwa makampo mwini kupaela vali itari yuko misau
2: asuntu umara karikulu kikirina mwanene tule wara por example yare mwetane ure hana nene aroka la mavansatu masi wara kina kunino na mavansatu kutika 90 minutu nukua marakaru nkala kwa artarete hini nona wara kina kumara karizi nkala tifesa ninona wara kina kumara karimetiu ele asuntu umara karikulu katumashi wentukua alukeri
1: Masi mahoro kwa kuhaka nsawira Uwira wakana matika mbuhi waka mbanku Wahihili waka ahinrumili waka wakuta mukumano Masarana matika arniyukuru Ntoko nakala waporo Tuhira wera belitu kahilu waka Makumali ya sedri mulungu kamwele shaka na matika belitu Ni belitu ni matika mosa wakufilo hikulu pa matavini Kereka hii irihe Wathero kuwa wa zanetini mulungu
2: Onda vula pelitu tula ni malizuela ura kumuwa ferroviari wampula. Aliash kumuonante o kumuwa sportingu wampula wakiyaru wa ferroviari. O ferroviari tule tambe akumaka waraka
1: kipa ya tebe.
2: Tula himbe manyakunya kwa wata vinkene ura minki mpeli wangihelu wa mpankulu. O pinyao vila mkulu atuna wirata alveshi onro kanikuruza wata vinkene tula tambe ni zuwa nilini mwakola. Kiri wa mkumeka mundirika wetra. Na pelo paka maala kelelo poti ura pilitu kali jokatora tutulara. Kwa alukeri kulupu nikala jokatora nirgola. Akeleke nuwanto nu nikala jokatora ohingwe nuwanto.
1: Masakina kufaru nakala ya rushintingwe hata mlika njene mpira. Anabula wera, mako meli hole, tole kelo kawera matrika pilitu kamuru mele. Shikirike pilitu mwone luanu lelo mpira wakala na mwetoni.
2: Kwa alukeru jokatora tila ni manuhima. Hava majokatora antika 45 minuto, hava majokatora antika 15 minuto, hava majokatora antika 90 minuto. Ele katafuntu nona wora wa terenu. Wora ele mpaki wa terenu, woni zola wora jokatora lata 90 minuto, jokatora lata 40 minuto, jokatora lata 15 minuto. Por exemplu, hava majokatora hinkana forma wata vincheni. Ngwe na wii, ngwe jornata kampionato pakiria wata vincheni. Hiki na aronda vula shalitu olo ferroviaru wampula. Masinena anwa nani hima kawura, o kala no hiri, ohiriawe sana. Masinena wakwazi wa jurnata taru, ninimona nena anova
1: Mirorombela kamatika ulawe.
2: Jokator nena anova, onlipa nwa masinena anima kawura, kahiro nui kala jokator. Masiyo kala ni mwira sana, entawile toni hera ura, wora ele, ichalitu kari sana, poti ura kari informa ni
1: wala kamulima nile kampionatu Musambika.
2: Hila maila kampionatu. Somo hota atikawe.
1: Watika ntokosa kala yu, atama niha waveta shabaji
2: ule mwana kama chavi. Anni kala majokator ankana lezao, masilezao alia manfiri maraka ni mamete kukui maura numpo tutika wata vinchini masinena anova nimona jeli tu
1: mpia ka 90 80 isi
2: marakaru koru za wata vinchini koru zinchini ni marakaru ni paka sistem entao yotu yorera la wata vinchini jokatore aira zinchini
1: koko enso kereke wamono danyo belitu ndelo kana mpira mwetono kanle otika paka 90 minutu
2: uone la waka mi wira pelitu hana minutu za wata vinchini poti wira na mwira namo tawata vincheni wa ele nirwa en termo ki stamos a tecnica pelito karna
1: ogueri mas pelito lelo na matikamoso ngoro veta ngweria wini hambando pihe ya
2: tula ni manuzuela ora pele tu sempre win ha onkani loti ya ona wawata vinchene masi ai rampanye pola
1: akana ora pele tulongi pitela mpira
2: tula ni manuzuela
1: joga Cristiano Ronaldo himpa kontra attack
2: ne nanwa ate ko Cristiano Ronaldo himpa nyana no kala uro hunwa pieta ni pele tu tula ni manuzuela ni anwa tulom pa keru tuwa wata vinchene paro o kala no finta ranne kala ma joga tra anwaru finta ranne kala hingwer ni pele tu kanwaru tu kanwa 20 minuto 40 minuto o 25 minuto o 30 minuto ni kala ma joga tra ala nirwa ani pitela wirwa kele kipa moter ya yo vela vela water vincen po tu khala tikha wa teve kha pneumonia pir to helwa ka titular wa helwa ka 90 minuto tikha ka
1: makakiwe hava woru hina makomalira musiava tiyako mashaisi ulola osorona khala nonno onro par mashintra shene na matrika forna khala wara ko shintra
2: upachana nilio ni ente penteru contrato un pakiwo khala ka ora ternatore paro khala onro oni wona nuwa contrato si ferroviaru o ona khala akhala ora contrato a un pankia paro manteri pikipele yo ona khala tipo jo manteri a rekoan ninra ona nte kushano tuna rovara wa mazanati junto alo kale
1: basa makala ki gwati ya ku mashaisi na makomeli ha ahantisi utongoru hi surprise matikelo mutoko wa komeli ha
2: mashoka tra materna tora hantisi wira hantisi na kale tria wota o kala ka ora materna tora hantisi ne na anuva apakira talan reforma na sira romanto materna tora hantisi usarej momenti
1: altur
2: semetu
1: usojman
2: almo te materna tor a hantisi ma si materna tor ne na anuva la se pastiao kala ti junto awe ala kala manu manu ne na anuva o ferroviario ampula teorit makasari antoni mushanka
1: wore kama umao
2: umao mawe kekai antoni mushanka kai maternatore hantisi mai maternatore ampe
1: kenre mike like hiwe motoko onvarawe wala tonkova rokuma wewu are motoko wore rotapela
2: komu wore kina kwa amira campionato za provinciale zo Maputo na amira campionato zikina kuva un ropa charaka o un roka laka kipa anelo ya narera waneshe paro kala na hantisu kucha titulo wo ai kushar titulo ona alipa wata vincene wiro la ternatoro kana hantisu awata vincene o opia lukari anelo ya nera
1: lakini hima wera ni wamuliwa satina mulungu aro miriri ware Manuel Casemiro basi no wehe merigwene tiago mashaisi
2: ele kwa lukeri ya piaru ternatore rakume bakulu jokatora king kinoje lo ikala von lohero wata vincene ata tunjani ya ni lohera wira ronwe alonwe entero kampang kolori o returnatora kamati formasa atwa ata tunjani ya ni ra aronwe jonchi sano olene nano vao hirna kulupi entao ele kwa luken tu onni lohera wata vincene wira unye returnatoro ka ata wiya ka
1: masakana makomeli hota khaliwa ho anere avare ekipa ekipa namote pauntra
2: ternatoro ta khaliwa kwalukeri olor pinata mu khavo vontu ta khaliwa masinte penter projeto ntuna apanya babale natumata wa khaliara tuleni manduzuela wirawe parokala trapagliatore ore l'impresa rukala na quanti sound zorera n'impresa ri dire sauira e tuchano ntuna rovara ni maternatoro wata vincene parokala migliore ternatoro impresa ri dire sau sheni programma rinani ma giocatore sheni ntuna wa contrattare qua si e kulupi khirna ma giocatore o kala na capacità antrikane ma giocatore ma kena Unión Sportivo Songo antrikane kina ko Ferroviario Opera antrikane nanu ko Sassuolo tulen mandozuela ura ko Sassuolo Ferroviario Opera e nikipa pepe kipa zimaza tenim vistiruwa wa travencen kazin roli kana paya de pempa o roli kana nikipa ya pepe kan roli kana paya de pempa o roli kana nikipa Unión Sportivo de Songo kala ka ura upachira ni orsamento ankara nae upachira ni mota purkaramar nae za wata vincene purkar kala kaura so kala kipa singwane la titulo ni zo kala kipa so simpela manutensao entao enali pa wata vincene o pio ferroviario o nakala o rodika capacidade mozentica 90 minuti 80 50 50
1: mama wera tia kula kondru ha thofrika na kala porto no kevin rovrikana mateko tia le pahi o shintri wa mulikanya mpira ka tondru rovrikana va no wera wow kevin rovrikana ne
2: o virikana kino jalo hivrikana tole ni man ni malako hima wera mpira kale lenye ni mpiro ile lenye apo tu kala we potu mara karaut kol ma joka tora riwengo ferviaru una kala tia la hiyawe ahiyawe ne
1: ahiyawe se tiene mulunku
2: ke kai tundru ra apanya dire sauti yelo ndru apanya so ompela ne nano va panya za seti pontu wira ni nje terezi pontu wira pele meni cha panya manutesa
1: kando wira na yele ya mwere nile mwese na tishpotu na kala wa mwana tila mwanole Casemiro ula mwere nri aule toha api nsole
2: eyo tujyo ni mando hina wira ni nana ba tuula ni mtu wando wira primera volta kina chumala nancha amala terezi pontu nyo si ferroviaru panyawe frutu wa Vitoria panyawe tipo chini untuna wanaka Vitoria chenu untuna orwa
1: masi mwane luani falume Azatini mulungu avunyi vani kuna shinda na arisa na mpua kampionato pachiruwa kama sambola. Mutana tanaru o pa tori melele ma hama de kala ya kume wala mo kume la kame bana na ma hola direção
2: hitu na ni manlo zuela ura kwa luke rin tru on kala vanta kono kampelo per teri ma para wa ta manya wa oro pa kere campeonato tu la ni monia mo tari a campeonato ni mate ma joga tu rarna wa ta vincene tala ni manlo zuela
1: janela iva tropa neymar e
2: janela a tu wa ta vincene direção si quasi poti ran moliwa ma joga tra porque ni zuela ura kulupi zinjene zina moliwa kama joga tu tipo ji ma kulupi zanu ona wa ta vincene quasi poti ra ari a pepe union sportivo sonko kipa yo ferroviario opera
1: ni uno tikela ali adika kana kana kana tikela o bayo pemba aso jipote o pemba
2: kai tala roze wenta wori kina kule e tule ni mandulzuola ura mitako za mpira ne kosi wa wata benje tao enali pa wata benje sia kala ura kwa machoka tere mara roma cheshe oeli yari machoka tere mafulu wenta wata benje e tushen wani ya adresa yo ferroviario na kala ura na kisanti adiati edukare la wata
1: wana matikari for na kala no mutu la vakireke a kala on wearing ha kafor na kala on pa kamunoten sound
2: manutenção para ganhar no ferroviário na cana cana pode ir a outra vinte no virgana
1: não nem ia pagava
2: no virgana que ipa é só pempa no virgana que ipa
1: eu chincalo tete
2: ah machaquen 13 pontos na nena nova e arruira campeonato a malelelo
1: vai ser manter
2: ou manter então okati kahit entuno roli pa wata vincene para diresau onroa rotere na riha olo kale funti mpea o unyo froyaro na kala masitambe diresau ehana e maju tariki ni e wana kanromelo wata vincene
1: mwako mali okalo womuliwa o shintiwe ni kwa hei kavi
2: ele tula ni manlo hima entepente de projeto za kutadzeta za diresau
1: masi na me projeto nare para paka manutensau masi moni luanu ni kune kana wera mpaka va nari tata muto shintiwa ni kwa hikavi
2: paitula ni manlo hima wira mtepenter projetu ya kulupile ngwana e projetu shene woni zola ura miyo tula ni manlo hima va turit wo zola ura palanteli kirinaka kahi palanteli
1: yoli paneya
2: pania wanta wenge okay salario kandili ba
1: tele
2: liva utel okuma para ba alime supu city ukimpa hampaka ba mota woja anja okura kura wata vinche taulu karila ba huone lawaka shakurina mpimo paromo mala terrator yerwani via jarleno jokuna matiari ye na rovia jar pulukari yorupa mwinrupa terrator yole tum phela tholukari ura ni rupa babin
1: taulu lawaka
2: umuzini wa o phela lukari taulu lukari laven la kale trioli pa wata vinche ura elelo maniwa melo kamaniwe zini kala terota zirwa va teresa wata vinche
1: basi ni kuri maningwe cinco jornada othalana e kwa mpana mwako meli hula omuliwa
2: tila ki hima kwa hima wa manu santu ura mtepenteri projeto ni programa za porobira tiresao siya kala wira tiresao ni liva salario kirina problema salario kirina problema etuso otene za wata vengene hata jornata
1: kinto mashakeno vonyeva avi
2: tila ni malo hima mashakeno tula ni malo zuwa la wiro netu otu tunya wata vengene po otu kalo kampionato
1: mashakeno pachendre omoy oshinta oshinta kafaru viyaro na kala
2: kai kai intao tula ni malo
1: oshinta le tu shinkali
2: shinkalo tila ni manlo himya we report kala mashikeni onamira okela campeonato la kulupizo kala na historia wa travenchen masiwore kina
1: kono orsamento
2: tula ni tswan orsamento ayo orsamento wakura kora
1: ono tu tunya lelo
2: entao nali panenano ba we rasha ole turi kulupad ole tu hir kulupad
1: Panta na vale bakane folu mission tano sekere kene kurna mambash mapo Rodrick amwero rwahu wa September mishita sopela hila mpwa ma Karl Rodrick wa mahiyu ilapo so Tanzania o Kenya mosani Uganda shikini kontola wera koma ya kamusuru kuwera Oregon provincia wege matikelo ikulupi sikina kwenene uiwo hiya pahi makuru andika maputu mwiwa na matashani yu himela shikini kwandi
2: yana kwa mselecionatoro upachira nitule ni manduzuela ura kwa mtepartamento ni vamoza yena kahikomu kipore departamento ya federa samu samikana kwa lukeru lukaru nro awe ohani kuruza watra vincheno kala kawura soo kala
1: mashikini kwa kwa pune lwa mune lela fazia setato hiyo lavu la barara wana hapari
2: Faisal sidati tule manduzuela ura yena na maholela kale a federa samu
1: kahima sa wishikini kwa kwa pune la Yes, hima barwa televiza barwa radio hima komolela komolela kamane ne Faizale wekanle okathe kuwo wane choko
2: paitula ne manlo hima uira kwa lukeri ntu ozuela responsibility turna wata venje sishikinyu konta waka kia hima za porque si havo problema yesi on hima kuikana mapukelo wata venje ntawa wa televizion ikanle wiro nu hima riwa okala ka ura shikinyu konte so misawa so terna ri hakip akora awa pupili kukia hima wira setwa sawe rila ni yeno hano wiro wata venje tulani manlo zuela ura okala departamento ele ni ruwa ya tekniko okala departamento ya kipa ya tekniko ya fija selesa federação wira mikimpelo roela ni hinin nona mitekozimbaru wa zawata
1: Kwa kereka maho la federasaun amukalira ambara ambara mute kwa ya uraten nishikini konte la volene so himya kama sekamo sasinata sana barari wa nikuru nawe
2: tila ni manuzola ura kwa lukeru kulupizo kala na malamu loaya hawa ele nirwa ura yu wakala regulamenti ya bati yu wakala vele nirwa ura zo wakale lamu lo za wata vinkeni entao ni tuna waraka wata vinkeni wa elu himyao nini mwanaka ora kina kwa kalaka opera ama asistiriki nini mwanaka ora kina kwa kalaka kampu ya osonko entao kaninzuwa na vya jisheni wampela shawe nitule ni manuzola ura kipazo wampula sumane ela za sumane ela zinimale za aruma putua watu mchene seja kipa zwa familiaru
1: wamoni lani ufarumi kiswa miheva kireke wamoni lwanyu nyusi ndoko nampira wanipo nishiki nukonti urandili hiwa
2: eleti woni la wakami eyo kimpiri zari okuha watu
1: mchene mikino ndokora upio kati shiki nukonti opachendra ove haka
2: eyo tiyo ni manduzuelo hiyo venha shiki nukonti kwa lukeri selesawa nivele dumundu sempiri ternatora malarutika kura kukumpiriri fazi ile nirwa ya kompetisao nasional international sempre katasere
1: sana
2: wa trocare por example no haka fazi la mundial no quasi 80%
1: maternatura
2: harente la wakamichena kora para nena wano vashikinyu konto mwira kani mindi tipocho mwira kani mindi koche lo kwalifikari para mundial ni Musambika haikane kuruza watra vinchene nena wano washuka majokatoru nao ni nina waha majokatoru minchene ampi ankuma kankume elika ankuma raro nita wore kina fetera saa waruka tia wongo mati wupu ele tusheni nirania majokatoru primero primero tule ni moni
1: kereke ama hola fetera saa Musambikana moni luanyu karna mukale lolo upuelo mo marashikini konti enwire kana mahawa Musambikano ankuti hanaru homulio homuliwe katamkana kota mahola governa bola hanta tana yamu
2: mio ke hana certeza tole ni manuzula ura kwankere nte konvari wa hana malamuluano kalia malamuluazo kana contract za watu sia kala ura fetera san wa pio kati wa contract on paki wa nishikini konti ura contract mana ni watula kata porque nare raka wore kina ku o wanki na ku kiona manero chere para mi one la waka shikini konto varari ai paro varo kani mi lurongwa o mota kipa atikasele sa nta waruka tiwire pa miyo ko kuma o khalaka ora mafunti nchene sempre kuma ka zivela ka wira aweka twake na wagerendele ko khalaka ora miteko za selesa ka inteko za kipa miteko za kipa zwa virkana miteko za selesa
1: na himi wa faiza sita tera ka wira katamukina ko ene ona miriana phulu masuphela ka wasivili ha Musambikano kereke na faiza sita tera amola ni ophelea varari wasuhi mesachikini konde
2: Ophelea yena kwa mpapa yo kanoche lo ophelea. Okara ka ora khulani hi ku hana manani ya kupuka ma.
1: Ose to. Onga de uno tipreli hi
2: ku. Ka yo kupuka ka ma.
1: To mutu mutherene muthiana. Muthiana ole so bara sawe sim mutu sim phela la de kro muhiya. Amse kro anat.
2: Khale ke ba. Woni la waka kinona ura poti ura zwa muphela ma sikwa mutule iro wira a popular south and avula ore kina kwa hana neshaka. Mas como ternator ore kina ku como mena pira enki ripi handri ma wata mincheno khala kaura kata epoka o kata fazi majoka trana akuma upachina tule za inatini ahiye
1: akina wira ama dikali ala shende grupu ya
2: Dominguez
1: ya Dominguez ameshere ya Dominguez ale she arinil tu ira wira wari mukhalelo phelo wa phoni mahana federasa wira shikini konte emiri ri shikini konte na mata wira mata khale wira ahimi wila ala shere na ko hiya o komo
2: eh
1: tiyo ne mani origa ni kuno Mozambique o phela wira pa tikira temiri shikini konte amarika le tharwe ke tatike ke bunikuno Mozambique na mambashi
2: ama shwaena ne wi hu e kiero wira shikini konto na kuma apenda yerwa wira contrato o pia o komo
1: masaru maruma wira shikini konte ka tika sanda budiwa
2: ke kaiye sempre ni rania ka maswa ele ni noni hu ni tshawana sitempro lenke
1: ne ko hela ne ko hela shikini konte la motro wa are mosa hanle bakanu osonyowa
2: tiyo ni malozuelo kala ka objetivo zinchene za pakia mwakortu ni shikenyu konte ka wenri okumpiri wa watra vinchene paro kwalifikari Musambiki paro roa fazi ya mundiale tule ni manuzuela wira ar mundiale za harer kipa za watra vinchene za Afrika ni okatar na watra vinchene na mwira ar serie ya rioku yoku rakura watra vinchene masani kalolo heri ya watra vinchene permanent kileo
1: masafamu kwa kweni sa kereka Musambiki nino kini kani natamatika mbukini na kweni okanle omura ndira shikenyu konte
2: ele tile ni maluzuela wa paro kala selezionatore kimpela shwa wira kale mwano ya ruwa babo a nivele mundiale ma kavovo himpela wira mingi impelo varanteko nani kala mafunda wata njene por exemple nomona o Senegal
1: ola
2: kunche selesa warba wale masinena anovo kuma
1: okatule warumu la siwa wewe arotika abeli Xavier atwanchere ya kalo sonya kereka pa Xavier konse vile chatuhoe
2: apeli Xavier Inter mwele nirwa curricular na mwiro nkala wa Europa mtampisi ya ndabuliwa tuleni mbaluzua na ura shie faizale
1: sikati agira wira apeli Xavier atika ni mwano pa
2: Kaya na pele Xavier ora ali ora Alberto Simango Junior tule a kanyarwa ka sempre si hala ka minuto moza paromala ni waele ni ru entermo ya tática ni técnica para mi wanila waka pele Xavier Ruti awene para ko cha selesao o poto kalo Portugal wango Real el medio no gelo de Renana ke pa segunda liga te segura ela a ternar hawe ki pele yo oportunenzi pa chera ko kela wata venjene mpakele waka ne ura pe mech o pele mech kamata te formasao ku cha para ternar
1: falume eskini konta tola wera yena sento kama kombali ha kondro mwe mere kondro mwe tana la matrika pakinsoni za sao ondike machine tano sa tresera tivizao kwa mwela nikere kwera lelo kongu mamigo nano kumelo faizdara mahole federasana matrika ale pakinsoni za sao
2: upachirani para mi upardi kina mipoto mapo ya rikishikinyu konte porque na alipa uo mazima jokatoro ondikampankoni ni jokatoro tresera lika kwata lika na ima tresera lika
1: omurika rekreativu kondrumeliwa
2: kondrumeliwa wata vincene na vertati na akale trioli pa wata vincene paro umemerele jokatoro ondika tresera lika ondika kwarta lika nta woni la kapoto kalami parti yoke ni mapo ya wata vincene segunda lika poto umemerela primera lika poto umemerela masi tresera lika ni tresera lika para la pimila so zo Mozambique no tinha nirua recreativo campeonato de antistrito tinha de nirua terceira liga então na verdade na ali para terceira liga e o antiga segunda liga com Raura primeira liga com Raura ni corrodica selecao na caletrio ali para ya wa travenche
1: gene katamu lelo ondika nikuno sporting que eu canto queira oni mukutrio kuma wa gene katamu wa mone lwanyu kireke sporting com pela gene katamu kumene wala ala kan la gente gene katamu time peta hindi wana maholela la anikuna sporting
2: on lavula jani katamo o lavula mota sinira ni atu sa contrato a nivele ta Europa na a nivele du mundo tuleni mandozu la urani na nova parti le Europa mercato tala tukuliwe para ala ni rua transferensi oke la no kuma watra vinceni niye tinyani mando hima zingwaza contrato ni kalauzi la waele ni niwi ura kalauzi la ya jani katamo ile ni rua obahiwe kuruza watra ni vinceni tuleni mandozu la ura jani katamo orna kalauzi la contrato ya 80 60 milioni ole ziruazir mituruku ze oru sikale ze euro zo protokwa ze Europa tule tambene manuzula ura cheni katamu kontrata sawa awe
1: pale mfarme motuera orne kontratu ntokoni omala mwaka 2030 ero kulupikina kuntokwa mutunutika nikuna sporting ndojeni katamu yowo omasere kontratu kini kima ntokomo toni hero ho ntoko omasere kontratu mpaka 2030 yeruwene kulupikina kuni ntoko Manchester United, Aston Villa, Villarreal empera kajeni katamu ekulupile ondika wa sporting namati kola nikuna sporting ekulupe mpero namati kola mutuma ehano ndika musuru kule otene paka mako mako 2030 wala oni wana ndika motasheni
2: paitila ka phela ka oro phela wa shipili kara twa kana ku para zuele tsenya za monta za contrato ni ya timota za transferencia ni ile ni ro wera oliva clause la wata vincene tila ka phela ko hima kana masiki mali hak rakayo ka phela hima ura cheni ka tamu contrata sawa tule nena no va sporting ki olimve contrato equipa ya Pepe non limve contrato equipa ya Machekeni ni tambe equipa ya Amora a miria watra vinceni Sporting ki jokatore mozo hirero un kustare mizuru kuza watra vinceni paro kala na pasi ya watra vinceni paro ntumi ha 30 mili euro para jeni katamu woni la wako miupelo paka matematika ni uhano kaweliwa mwemwe kulupiza yu vindu yao para Sporting nzuru kulonro kala nzuru kukukuwe ya watra vinceni ni wa kontrato pankia wa jeni katamu paka 2029 o 2030 wa pankia wa jeni katamu wa muzani Sporting ni diretu zote ni Sporting kurinamo za ni neche nje zote ni zingwa kontratu ni wira wa kumava ohano roli waka wata
1: mfalo mikoko nisa vale erada matrikole umasane kontratu mpaka 2030 masaba chetutika umasambiki nwa bebe ndo kumuhiwa njovara mashakene pahiku pisikina kuseni mwimani wale toka ikulupi kata matrikole ntumu hiwa ohana to ikulupi niva hiwe inava hiwe vale matrikole mwane nene rene na ata mpero wakipuela kumu hiu tika onyesai oi pinya makole ovarihani wa contrato wao
2: nikunumpoti kwa kwanto jokatora ai kalane le zao za watra vinjene na ai kane problema onni koti huwa jokatora ura miko hiyo tiko kala ka urohano kana motivu
1: masi erorene nata pro questions familiare kirimotika
2: primero hana primero wa provariwa ni amuza putila ni mali huira nje miteko campionato professionale kai campionato za chepera watra vinjene para wa termo ya historia ya jene katamu jokatora ni nanova orna valori ya watra vinjene klub ya Sporting valori ya wira za jokatora kwa lugeri yolo helwa nuonzi ni sial jokatora on kalo vahiwe kuruza watra vinjene on kalo valori za rwa ni entre ma jokatora ru Sporting wa watra vinjene jokatora pa jerokana valori za watra vinjene jokatora jene katamu
1: falume kere kamo ndani jene katamu ni kuna Sporting opotoka kinempwenle
2: Ompela jeni katamu wira nompela ena kale trione sha wata vinjeno kala gora jeni katamu pelo ka ompelo sikiri karera wata vinjeno nena no ngwana 25 anu eze sena mwana ze ya unwele za wawe para nena anu vajeni katamu kuma ni kuruza wata vinjeno hana sikiri ki wa ele ring contrato si ya pia contrato de 2028 na contrato ni Sporting mpaka 2027 ku hira no var ntano ma kola mweri nyati hale por kan pakaba contrato porque mercato en rotu kontia 4 mweri wa setembro tonu na rotu kwa mercato Latio Europa. Si akalaura yo pia porque dule ni male uwa iroka interesado yo Sporting ki nzuru kumpela mpela 40 a 45. Si akalaura na ko miho azizale porque majokatri wa ele ni uwa wa imprensa majokatri ya arima cheshi. Sati ya Sporting ya pela ura soparo tu kumani kukuni kalauza. Richeni katamu farajineta diamante nulo kanle Max Pereira. Tivani na anwa tule ni maoniole kwa ishna marifinanzi tulo kumeuro wa nuoti nkanyo kumiwa ni 40 mili ni wapusao o kuma. Ni interesado yo Sporting wa ele ni ni wewe imprensa so onas ompela akumechani katamu klausula pele menos 40 mil ni yakala 40 mil parokana valor ya wata vinjene kulupu ilon roa wata vinjene ntauzizo pote miki hana certeza mpako mal orotu kwa mercato okati okati ndamu wa wata vinjene masipara cheni katamu ohana elipi haraka wa elo mbara na mwira o Sporting onkanyari vakani wa elo tuna Europa nya Inglaterra masitule ni mandozola ura cheni katamu orli campionato liga champions
1: Forme vento kokoheni yo malihere la kana hun lavan bala hun skama skama sekomes skama skama sa sambes komela un porro wa semana ndavole wi ndavole sa wira mutenkeso wa mpere patu wakale jo kustrationash wakuta maka online hawera no paka muthukumano atale mahoela asia masaba hola sala kantaliwa etwile nira na yavavi bomonelwani
2: kwa lukeri ntuninzi vele twile sentro makala kwa onyakulazizo wira parawayo popiha ala niwa wira mwakola okhala vethu masiki ya tsazizo yolo nzola ura mithwila yokiphela o tile nirwa ka ura onhela tshifuzisa u ni hawo yoko hiya okhala ka ura ka hiwo pa cheria nulo kanle president e patu yari wira thula ya himphela ni yopio ka thani yenu zola ura i miyo ka baraka bokola mwa miyo kinemela vave ntampa ka va a himya ka ura mwakona mwirani avo tuki hiera nani yene kya viravira mwemmo a havan lavula masiwori kina ya tapariki karapwaya
1: Oh me wera lelo on lavlo hima on lavlo lavla pa hima sinira lelo o pavela ka mateko
2: ke khayar wera ka pavela o local le presenti
1: a jo tradicional ka juma panku
2: ma panku o rela va a rongo hima kala ka wera a
1: nivele o isura hila ha wera mukhala ma thallo thalli mo mo se ho la mo se ke kiraniya maisana siso motano mphaka va
2: puyuti yone hima kala ka wera miteko ya khala thwangwe ha ha nivela province ni ana direção provincial a miteko sa sa mava no miteko zampira o khande juventude di sport empreco potro hima wa wera miyo so kimalela deresan provincial poti waya zimaka
1: wala ikana tracking yako aninde lokala mahoela mutankiswa mpere patu
2: ikana to kana ojelo ikala khala ka wira khabo muliman kunoni wala kan 100 liwa kwalu kerin to kinirwa ura miti mike pachere kimalele miyene ntawe tru onla waketu yoli pa water venje
1: forme bana ukana mpira lo manya somana rodiki wa melosa apo tokira kutano rodiki wa timinku melo rodika kumelo dispotona kana roma kala sport di kampula timinku tikeke asati wa ngosha masaruni sporting kumbonapo mundoro washa waiva
2: tulani manlozula wira vasitati vo wampula va khazi khalembo mipira
1: ndinda
2: so melo no sapa tumpaka tumingu tulani manlozula wira fetera samu sambikana onro wa baba para wawe ha wawe ha
1: wawe ha na madikasia
2: ana mwana kane ale nirwa wira kasa talentu ana mwana ala ntika marua orimelele ya para owehi watipani njokatore sheni poturaka wemu parura wawe ha shina mwana sheni antunoro ranteliwa o wa shina mwana sheni hinro ranteliwa na okala ni rapotu kala ona kala onro tikwa melo va sapatu parohi wana mwane owampula baba tampe rokala on rokala sapatu ni tominku entao okathi sumana yo kala mpira wa travenchene na mwira kavo pon na mbulenzi basi tampona kala vuyini mwone ke tampe na majeshe on tuna roti kavabe kanle kipa akademia militari na mamuza kipa yo wankoshi
1: mfalume koko ni sa kere ke pahi mutindo mutatarani pahi mpira la mwetoni basket, volley, handball, jatre, gymnastika, atletismo kamutatara
2: Kwa lukeri ya niruwa miteko ya zampira, sempire za kala lukari ziri ya vanlaka ni niraka.
1: Wala mkura kora huyuwa sindiki wa mitinto, sa basket, sa volley, sa handball.
2: Nje kanoje lo itatara, potu kala za kala ruze mikitano niruwa la mikitano zampira, sempire ni nitatara wata venjene za kala ura zindiki wa fasitativani.
1: Mishitano sadiki wa ipomile wa mpula sa regionali, sa basket, shintala fara wa mpula, mosa unyoshu vinyo pipi ni wa mpata shithiana. Mwani kailo pavilion sportu?
2: Okara kawira mikutano ye mala kizala leli wa watu kizala leli wa watu vinchene ni hupa vilao ni la malenle wira ntikiwa kami niteko za futsal ni sumana za ati kiwaya newele nle maashtarti wira zeni tikiwa mikutano za pasketi ntao waruka tuwa watu vinchene para wii wa watu vinchene ni sumana hali alikane atikiwa ka jornata yopa jero kane kambionato na mpulenzi
1: formekina okara wa mutenkeso wa piliare kawote ke piliare munisuela
2: a pilar tule ne manozuela ura wore kena ko zintrikwa mapar ile ni nzuela wira
1: akila leshene mezene
2: nikahi mikutano ziri lukari mozaru katapairo
1: Michael Cesar tore mahoela e pomela aprons la bompla mutinto yola wa pilar muerlo vindre e sera mishitano sabla pore mahomo opoma o beiro pronsa sofala Michael Cesar manini hoveke la mukali hero wa yalo kama sakamo sa hata namuha ku kempana ka mutu kempana ka mukali hero moni lwanu kire kone kone kone pronounce am pole la mutu vekela mukali ke vahiwa hoba mutentu yisampira
2: upachirani ye pa wone la waka para okale tru kabo vo himpelo kumyetwa masipo para kumyetwa lo ohana kumyaka shen tuna roka nyare o shenu kumihar la vata vinchene nta mikutano zinchene zinira ne woro va sitati va mpula va kai va vara okala ka ura khazinkala nele nirwa organiza sawele ni ruwa susia sawele ni ruwa shish tila ni malo hima vapiliare katapahiro ni panya katapahiro ni panya piliare siya kalawira piliare ya mota zintriki wazi hana malamu luwaya wa watra vincheni nyezi ni ruwa
1: so wakala statutu wakala pahimu tenkesu wakani karimpu so wakana tu so wateni simbolu
2: karimpu kwa aligari nitu nipaka masi kane wira zo wapaki wa sembeleo zo wapaki wa reuni yao lukari shishi paruzua ni awira susia sawu za atwala zinira ni ya lukari zizo nta wore kina kweni nikaletu yolipo wa watra vincheno hima kawira niyo kana maholia
1: koko insa akademia sam kustodio va vekela mukalhero wero vekela mukalhero wero roma putu akre machine dano sam persa mutintiola wa wampera mwetoni sam pandra mavano shilokwana na shithiana masipa ko mutola vakona mukalhero wa mone lwanyu kereke ne
0: mapara sam jakushu amele vavo no pio kati ke parantas nacional 18 horas boa noite
3: es por vitar sorufino boa noite
4: olga da gloria e ouvinte boa noite. O Estado moçambicano arrecadou no primeiro semestre deste ano cerca de 131 milhões de meticais de receitas de exploração mineira no país. Segundo o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, a reorganização do cadastro mineiro permitiu que o país alcançasse estes resultados considerados satisfatórios. Estevão Palha esclarece que a reorganização iniciada em 2024 abriu também uma margem para a emissão de mais de 2 mil novas licenças de exploração e revogação de outras 1.200 por diversas irregularidades.
5: Foram ainda reservadas para o Estado 1.199 áreas que serão catalogadas, permitindo ao Estado, através da Empresa Nacional de Minas, dar prioridade na exploração quando estejam em causa minerais estratégicos. Paralelamente, foram designadas 160 áreas para promover a formalização da mineração artesanal, criando condições para que esta atividade seja exercida de forma organizada, sustentável e em benefício das comunidades locais.
4: O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Pali, falava este sábado na Vila da Ponta do Ouro, distrito de Matutuíne, província de Maputo, onde decorre o 11º Conselho Coordenador da instituição. Governo e parceiros vão investir cerca de 250 milhões de dólares na construção de infraestrutura para o transporte, armazenamento e exportação de gás natural no Porto da Beira, em Sofala, e em Nhassuru, na província de Inhambane. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Rudêncio Moraes, a infraestrutura terá capacidade para armazenar e transportar cerca de 4 milhões de toneladas de gás natural.
6: Ou seja, temos 12 meses para concurso de impacto ambiental, 12 meses para concluir o estudo de viabilidade e depois até 18 meses para apresentar o plano de desenvolvimento que deve ser aprovado pelo governo. Aprovado o plano de desenvolvimento, temos aqui uma perspectiva de cerca de 2 anos para fazer engenharia, procurement e construção da infraestrutura.
4: Para a materialização do projeto, foi assinado hoje na Ponta do Ouro, distrito de Matutuíne, província de Maputo, um contrato de concessão da infraestrutura entre o Ministério dos Recursos Minerais e Energia e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. O Gabinete de Informação desafia os comunicadores do governo a aprimorarem as estratégias de comunicação visando a divulgação das potencialidades económicas do país. O desafio foi lançado este sábado na Macaneta, distrito de Marraquene, província de Maputo, no terceiro e último dia do Fórum dos Comunicadores do Governo. O porta-voz do encontro, Menis Mutenda, explica que a divulgação das potencialidades económicas vai permitir que os comunicadores do governo contribuam para o alcance da independência económica do país.
7: Nós temos nosso patrimônio cultural, turístico, potenciar essas coisas, porque são resultado do esforço de todos os moçambicanos. Por isso estamos a dizer, não só divulgar aquilo que são a inauguração de uma fontenária, inauguração de um hospital, mas também divulgarmos aquilo que é o nosso país, divulgarmos aquilo que é o potencial do nosso país para permitir que efetivamente o país alinhe aos objetivos atuais da agenda econômica do país.
8: O Gabinfo desafia os comunicadores do governo a aprimorarem as estratégias de comunicação visando a divulgação das potencialidades económicas do país. Província de Itete falha as metas de cobrança de impostos no primeiro semestre deste ano ao coletar 5,6 milhões de meticais de uma meta prevista de pouco mais de 7 mil milhões. Os pormenores por Orlando Canenecas.
9: As inundações e cheias registradas no princípio do ano, associadas à crise econômica internacional provocada pelo conflito armado no Médio Oriente, estão entre os fatores que influenciaram o abrandamento das atividades econômicas na província. O diretor dos Serviços Provinciais de Economia e Finanças, ENTET, apontou igualmente a escassez de divisas que terá afetado as importações e as exportações de forma indireta, sobretudo devido às dificuldades das empresas na aquisição de matérias-primas. Da cidade de Tete, Orlando Canenecas.
8: No estrangeiro, retomou a contagem dos votos na Zâmbia após uma interrupção motivada por relatos de violência contra funcionários da Comissão Eleitoral. A interrupção aconteceu esta sexta-feira depois de se ter relatado também o roubo de boletins de votos nas urnas. O presidente da Comissão Eleitoral da Zâmbia, Mwangala Zalomis, disse em conferência de imprensa que não há ainda confirmação do desaparecimento de votos. O governo talibã no poder no Afeganistão reconhece que o país enfrenta graves crises naturais e humanitárias. A declaração foi feita este sábado na esteira das comemorações dos 5 anos da retoma ao poder. Organizações internacionais e a ONU afirmam que o Talibã tem lutado para lidar com as crises naturais e humanitárias que o Afeganistão enfrenta nos últimos 5 anos, em parte porque as mulheres afegãs estão sob severas restrições. Fechamos com a previsão do tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 30 graus Celsius de temperatura máxima, seguida por Pemba com 29 graus. Nampula, 28, Vilanculo, 26, Maputo, Inhambane, Beira e Quilimane, 25, Chimoio e Xai-Xai, 23 e, por último, Lixinga, 21 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas, às 19 horas e 30 minutos, no Jornal da Noite.

0: Nossa cunhada.
1: Eu vou na Yahim Varana, Antuai. Um varano ratene.
2: A mama água. Aqui é lá, minha que eu não há.
1: Oh, ara meu, então não me raiuria sobre o nepahim lemua. Reti tuila. Ah, horrompe o acala. Ponoti?
3: Ponoti?
1: E ali saia?
3: Nari me coloca lá, eu iria lá.
1: Vacana, vacana. Tu vai entrar ali, mas lá vou.
3: Oh, eu vou chamar lá, eu vou. Já matou.
1: Ih, já matou. A vendre vale.
3: Oh, ana puyani.
1: Ai, ai. Mulu ko dera mulu ko yi.
3: Ai.
1: Ah, nka ha ya mahiku manchene.
3: Nari mahiku manchene mulu ko ndiki kanjere.
1: Eh. Ba aruwa ba wala mranje ba bale.
3: Ni ki ruwa nda kirin tika en pe uriri.
1: Ya.
3: Uriri ambe.
1: Niki hera ko me bare bare mato pe yore mikachu pa hezen derie. Mikachu ba ba toka ha ni haiza.
3: Nde ba garo ba nya bo wi la ngeke na ro lo je ko muka twen.
1: Eh.
3: Eh ti ri ku khura ta mai.
1: Ayo. Ma sen ka ha ina ku si le yue.
3: Ina ku si yo khala.
1: Mm.
3: Mm, ina ku si yo khala.
1: Ayo.
3: Ori ya we utu.
1: Mm, yu an to hetra pa hin. Ya ka hin ya ka we na kala wani we. Am tu ka hiro le ni kuni. Ka ha no, ka ha no pa ni khlo bo man no.
3: Ni ki ra ka iwe ka.
1: Ayo.
3: Mm.
1: Ma si e ya he kwenye wa kiva. Nga haya mro kora kaba.
3: Ai mro kori ya la ki hawa ku ye hera nda muda.
1: Ah. Ire si so.
3: Mm, bo li.
1: Eh.
4: Ni de li wa munna.
1: Mi ya mro kun ki chali ya ka he ki makuba ni.
4: Ah, go kala.
1: O wa nda ba le.
4: O wa ni ba ba. Eh.
1: Ayo.
4: Wa na ke
1: ga iwa da valeria i ana gutu orela no teva
4: a hepa
1: genia onikare i ka
4: hera
1: ko mu ka tuila baka hani haiva la mayo la ene ro kompanyo sana olelo kimper dergi
4: mulu
1: ko pode reye ayo ah vale tupa
4: henera
1: ka onera ka ve mu ao mai ni pa hi
4: eh
1: ah Kanimo ba borla Kanimo borla mazini ala bugulya ya ngari khonimo
4: Na ringim lolo wani
1: Ah
4: Eh
1: Ayo mika phabelo ko hai hali se yiko hokolo agere wa mphula wenno
4: Eh go khala ma
1: Ayo
4: Mhm
1: Kina mani yawo wili li
4: Ahile la tiba
1: Eh yama tope
3: Burbaraga
1: Mia no ko ko hokolo agere wa mphula no
3: Luku ni gani kwa wala kan?
1: Ayo.
3: Mm.
1: Ena.
3: Ni amuzi batewa na ge hako maga.
1: Aika. Ligaji. Akala hendo mole ya. Ariwa thopa ni raya nar na khala ya khuya wan ne rang mera ya khuru. Ponoti?
3: Ponoti mani wile diwa.
1: Miyo kinni chali ya mani lu kunni ke parala ka ke hali ya. No, bakhane bakhane nsena
3: police umana shiwa ke mwara wana kunke lebaltade ya Qur'an
1: wana kunke o Qur'an e phero wa mamale
3: ratene
1: e ka ai he gro vonya
3: ni wana mhaula pa he
1: ayo
3: eh
1: masimo wana mo mredi lo khala
3: wana salama somi yo duwa kinne kome mama kene tante
1: ayo
3: eh somi maka khotala tangore ya metro
1: opa
3: eh
1: mm Nka haya macho kholo kini ya ka gore makena go unta sa ya wani yo
3: e ka khai tu unta sa macho kho wani no ona ka ba gare ke je na bini ko mo gintu me vinyo ata ba gara
1: eh ah ana vinyo tsenya ra haitho
3: ana vinyo thank you hela na macho kho yo
1: ah ane mo a ka ser ya
3: ah
1: ana
3: kala ne mun ane mun kira da ta gara kiwe ko mo gere ma ta ma non on diura ke vinyo ta da diru sana na mo sho kula gena a kala ke da da gero yona na rawiya
1: ayo
3: ah
1: eh ye ye
3: ah papa ka malin ke ay ke ne ke kula da pa he
1: ayo
3: eh
1: ah masi ollo a peli wan wani go
3: ba ba ke mo re na tharwa ba
1: o ka tho ko ha ka wera a to ruya le haro ruwa wan wan u
3: ke mo re da ka ba ta na tharwa ne mo re ya
1: Ora mane eli woro sili ba.
3: Ma shi a heli shi wari kuma ti.
1: Ah, wari ho shape wo.
3: Ah.
1: Ah, ta be ko shukuru la.
3: Ah, ta be ya mane kin no shukuru kuma kala yo ba to ne linye da sumana ne mpaka ba jana ba jira wo.

0: Ela tinha rádio em Moçambique, emissora província, União Sanimo Aravá, 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Ni não punha nível e bandeia 200, ni 38 metros onda média, ni em frequência e 1260 kHz. Ni não vamos ser um pouco de coçar e essa rádio no lado da cani, ou era um calé vamos ser rio, ni uianani, e programa ia.
2: Rádio Ovira-Vira Kambawani, é programa de comunhão na emissora provincial da Rádio Moçambique, Wampula.
3: Very Hanya Hong Kong Herwasmana, Nakulan Ruaka Mukulutua, Omakasa, Makasa, Mukulutu Mosom Ponya Mawani, my post to administrative on a Maita, a district ya or a pali. Masivan Tokala Wirek Hilu and Akalajilo Panaka, Panya Kabetata, Nen, and Mirakatakis Mota, Tokim Pavilaka Wira, Kemelevava, Tokwe Nalare, Menlevale Nemota, Yavalia, Kube Kipurule, Yakalawera, Anime Meria, Kakuve, Upia, a glutu and ale, and Kahakatoka and Pasha Vereno.
4: Kolola
5: nyuma ya namaka
4: kama mwiro kuma para wawi
6: ava warista gini pia ukurusamento wa marre gini pia marre hospitali gini pia gina holo wereiwa omaka sa gini pia inayo nikinisi wa Lazaro mana manue
5: bali ni hiku mnaku satu wakavi
6: kinaku manaka yao
5: aimai ato kwene kimpelu pia omaka sa pirosheni
6: omaka sa Epiro yele anona la mono la utia na u ayo.
5: Ela epirosheni ile nkela wini la.
6: Omarere hospitali. Ini ropa impaka u fabrika wa servesha u au tohere stara tele numero 1.
5: Taki si moto kuma para maka sa mumuhi na kakavi.
6: O kuma para maka sa o merkatinyu o himo ya kala ka 50.
5: He.
6: Ah.
5: Baki we la kanu kikushava maro kile la 50.
6: Miloko mitano pa. Ina.
5: Okibukula.
6: Ni boko ambu kula niwa. Ele eba epereswa huinya nile markanira usiso. Wera baro maka sawi yu khaleke miloko mitanu. Ina ayo.
5: Ayo. Kerero shkula niwa ninkelo kumaka muhino katupakani masimpachero wava hama koma sowa. Ama mwa kereka kunyata. Mwire kukuma natualo radio yu wake na holo maka sa.
6: Ayo miwa nikina ukubasa musia uko otene. Na ama maka na amaraka na shapara uko otene. Kimwere nakataki simota. Waki nduku magena holo toko eniara au radio. Eri emi Mosambika. Ga holo maka sa. Wan pelau pia, kahiye ke uga kini mati kahiye kena yono tu betul nene alam suruh kahiye lo kelana.
5: Ayo,
6: eke kahiyo.
5: Baga kahne 50 masan kini oli peli wau.
6: In kena oli peli le 50 masan kena oli peli le kiri ruah hiye uu. Ya kahne 50 kena kahiye kisah ke.
5: Ayo, mungkin kelo kumihera uu nla karadio eteta kamawan.
6: Ahe,
5: nroy mulapan.
6: Barera.
3: Bantu ikuhaso lika na soro bagas. Nireni uwe kansi pana makoma sompata mujiano katika kani.